0: eri omanye tria matanga nyagosira nero mwana ni wesiko
1: mhm
0: ali omanye tino otacha otacha ayo ina baba kora kina ba koeniwa
1: mhm
0: ono ali ganya matanga o oyo naro ngaki esire iyo koro bana eto nocha bakorero wero
1: mhm
0: because omanye te nyagosira nabo ate aki ayo kora ki obere yo korenduya Yobona karabo digo tringo matanga nyagosira iyo kwa iyo sirie kwerende ekwerende ya nyagosira yake ya nyagosira ke gosoba no sabansi
1: mhm ah
0: Yobona nagere yo kwa tingire kwa kwa toche ire yake ya nyagosira ise igo igo bona mangana itali maya
1: mangana itali maya mugambi
0: aka nyagosira ndo yo ko gutiga iwe si ase echa banga matanga diga ya ndo sabe no uno uno wa no toko batebi uno ke bungo ruwe ngana yo koremia
1: mhm
0: Oye ko bwa te kibe aso ko sera litukolinde ma to na ngomunta bwa ta machuma mo sera onde tike wa ki sana ko chero kuru aba ngamba to ki aba ngo no mugambi bona uno mugambi bona no na imo kaiga abantu ba salia matanga
1: bana
0: Tenemo byo ko sera shilingi 100 tenemo byo ko kishirini matanga sale kaigo busa wazima ki ayiko manye tinga yaya nubu wate influensi embe yo wana kosetera abantu togo tiga matanga toa genda lende eko gara influensi yao ino wako roraiga no kosera shiringi shirini ya msini matanga sale ka ogo kurira kuwa no koma igu monto mintonga ki onya kumati nubu wate influensi kusalia matanga ya abande ayitia uge ana matanga negosira tubutu
1: igo
0: igo tindaki yose tuara nago tubukwa na igata wa isirende mbiyamo na soko ngali baga ama lieta mchiri kwa mchiri sana kwa chiyama sa chusets ya posto kuna kweta kati ya makorime ee ine renchira yawa ya moyo kuna kubeke ya wonyi monua
1: nawa igo
0: wano nchitikango kuwa ni nga eno montomu ya kwa kuna kutoka ndi gakorulirie twania etwania ntanga ni ma ende bango kwakira butokore tiwa shoroche
1: tari gatroche ndo ya beli tukeli ya bali
0: simti ya butokone ara nense sigo na gosoge iria ba wende ege sagyo sibina ge soge na ge soge iri yo min topo na eta buna sa eta gati konte binga ya ya gosoge iri na mashabiki wasi piwa wao yonde gosdani wao yondo yo minto yo lini je transfer achu tine familia ya no moga kuru wali kuru wanga afande nere ndiye kima na na uyo ndo uyo zena tukura nga na sodi ya mrende kuru wategi sasi ara mti nkwe mungu no mtu kuru kumama bilisi kakara alijinsa mochia kusi higo nere tinko mwenye wanere kusi nere ngina mtu ni familia ito yonsi pia liyo mochia oke oke na abaso kiri wosi watu wale ema ambiento ereru ngo tinko ule tigo mtu mtu
1: ya mana asante sana kefa ubanchu nchina kuwa na iriyama yutu kubia
0: ya mtu thank you
1: Right, kero nera mwencho matikali nabu atega iga ya enchoro jazz band tete kora wa kero tawaswa sinsingi yogo sama nero mwencho matikali wetera suko bata star 770 hash ni gora se eda ike mo away kuibera wika 100,000 asinchira ya raisa na bata star 770 hash chora option number 3 ya choza box chora chi box inye chire giga abo onyore box ya mwekwa wika 100,000 kirenga kionyara kubako kwenye chore tuma mwencho matikali you never know mambo itakuwa sambamba asema ambia ya bono na sore professor Edward Sabasi letera nama anche mwati kala ligesa nama rubli asembeo of course tunochi osuwa sense linge yuko sabra kinti na abu atike nkeriga ya nchoro sonka jazz volume number 2 ama gombata atuma anche mwati uneko era tunangoka naya kuchase roundi ya kana mwanche mwati kala ni sense linge yuko sabra

0: kuri kumwe jimotgarili Florence Muraithi ugagote banga omba omba kwa siri ulioko iwa abantu bae kuri bangu saba se chinchira chiabo bisi na bangu kuri nalia se giasi abantu bonsi ubarole 07 24 25 65 04 07 33 33 22 26 kako tuira sogo saba senchira bene kimwanchu motkali anyare koba gago ko inyura 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 ngolira se line mambi ya bona kesa ni gesalo
1: hello
0: yes
1: hello
0: e bona mama tomato
1: wakire
0: wakire
1: ya to sala
0: karibu
1: mwenye tata nisaino tuku inandiyo mono Yagera kwa nyari kutugenda kuraso hutuko wari ngo butambe. Ande watu kia zima di sini saito nyori tole moyo. Watu wana ili kitaro chingi kia makuri. Kuri nda kubante ni wawo tatu ni saye watu tawuru gire. Saa ito wawo kire. Kurukura vya saa gafoya tasi istuchi. Wa mure ndi li tatu ni saye watu kuhugima. Baka kwa mwikiri wana ila zima ndi tatu ni saye. Nande ndiye muna ndiye muna tatu ni saye ritanga ni togo sawone alutu wabiri hivitu wakura turi hivya maisoma wani hivya kubi tatu ni saye tuwa chirato togo sawone alutu wabiri nande ndiye muna ndiye muna wami tomba na wana wani tata wama owa siliri tuwa wabikiri sama wakawo tatu ni saye baro wabaru wata switch ni gitari wakuru mogo tukuno mogo su tatu ni saye watari kurara saye tuwa wabuso viru nare kuwa amari wabu visi kuwa tati tatu nisaya na wala wanyare kuwena wanyare wakwale vimini mwayasi nyomba yao tatu nisaya saa ndi ya muna ndi ya muna tatu wivura na uturo chakiro yomo na ture na vile ya ito ni yego tuwa chivuki tatu nisaya kato tuwa wokri tuwe nyari turi huye andi tuwa soka tuwa nyora mbiye turi tatu wivura saa ndi ya muna ndi ya muna na uro chumu pasta atu chingu chari atu wa ringa nari yao nyare batakonya sitin kare situ tapnya sai sai ni yamon na ni yamon turu watagera riu ya ekrara nyare batakonya mangala ya rama yamon ta turu yuri ni sai aba ni ta ba ba mo awa go tikoi ni wasi ni tukuri are ro no yo mo ri chon ma ya ka onya ri tu anti turi go to kwanta ni sai ero to ko gendo to gendo turi amona ta ni sai abange ko genda baroro ba kuri na kigari ni kigiti sao bare ndo ba ikibuye katuri sao bye bo abore kana di tukuri ima aya mo kana ku bodi ti ba ike gora wa sore wa kara si ri kare ki su kristo motore to
0: amen
1: amen amen
0: bye mona sante sana 07 33 33 22 36 07
2: I don't remember the reading out that you have to have a question.
1: I'm going to go to the hospital.

0: amenye bekenyorokia abomokera eme yabogira ngo mate account ya Kisii nebagante ko barasara yemega yo muguko yo batabekana gusalie ndagira asemegondo yabo aya nko batkana na makarabati ya yabegetu ya separa ya gachi twa sensemeyo ayiye batabire buna ta begetu ya senjira ebwenete niga ba musabira mu jumba bo Silvan Tosoro kama chiko mwenye konda rosti pale yo agarole mo chando yo nyuma utara baletera eme chando
1: embura go ya tuete amache ga ya vete buone amache ga igole rujeri karabati amache ya ga swati nyomba chion stingo kwa chikuete
2: di karabati kuruwe para yetu anjete para ya rosti wiki ya na magendero lakini nasa bantu bakora kurubono ya vire gasi nkongu kono iga amache ga ichira sebe megundu ima koro uliye megundu
3: nesa uli e para ya bege tu marongo igoro baka igoro ri karabati amaja ko ko botabali dogoro baka nyabege tu neji kabe ya moyuk wono ri karabati eri na riria retre sita amaja ko ko botabali dogoro abwadira nai kagaiga
4: nyane mbere yo munyanya ngalisa enere ya singri ya chi sete baka simbara ati nya mororo ro gaki moje mo mokoni mutuma abantu ba ite bali gere ringe nyombe ya chi inse kya ya chi rensemana ya ruro ro ndo tu ake to bege te sikono bigo tuerwa
0: Abaya nyimbo kuruwa keroka ni gabacha kilobutuki yenko mwatika na nae kore asumu sahibe miyake merongewe ni etano nomo akagiregwe itase owe sungi ase nyomba ya ye kinyuruki ya masera kikotoke metamoyo ese wadi yaligo ma imbe ya masabanoth Abaya nyimbo ni gabaige tese nsemo ye kewe chinsa chiyama kurugoba na kurusimo pero ya rado ase webege tese nkendo ya guche kutuwa keroka
5: Kutane kurukumiti simora anyega mwakiretu we kinyureke na kinyureke ye kurukumase metamoyo wezi
0: So gotikana na hiyo aba Kenya bange abo menyita seme chiego se chitauni nigaba menyita chomba chokombya nekero pamenyata se chombe che barabwo buna abakombo bari bakombo temba bwate abone bwa bo rights no manyene nyomba ne nabwo atopa ne bwaye abone obwo bo ko ene kya abo matopu ya kati ya babotani ya wonsi ine aba menyi asaba nyere chomba na bali aba meko

La Frise International, Billy Abel, Pakawewe. Chida ike mironge eta tunenye insane mwe mambia. Tuko katika hali ya mali safi tu. Tenge mwe chandabweka nuri ya nga mbura. Kwa singobo kendu vuro vonge tauni ye. Lakini ya ituzui. In fact that is why we must tote enge kakabiso wake breakdance kiasi. Utulie.

kembekere kiaba na sungu siaba go kwa ariani asomoro bolibo mose ne kibago ase furahide eyega koro ase ensemo yao na kibu akir mbiyole mbiyole na inde mbiyole eda liogo kwa ni mwono na kimbiyole yani kuwara akira kira mwono na kimbiyole kwa akira kwa ira kwa ganyari jibu eki agira wana wanda kwa na kimbiyole yani nga mbiyole kwa akira biya arafu nko bolina mbiyole are you okay? Are you okay? Asema mbejiga. Kumina isano chideka chinsa ninye. Tia vono mambili tari aneli. Denye voke mokote mungina vwe chiro. Kukwaliga niga tosange asomuru vulibu mousinekeba weka chinsa isano naivere. Tia avono mbaso. Hidinde nchi kukumanyinga aiga. Na kukucha ngora lero. Kia gira hi. Mbisa mbita banta bangini. Bono iraba anto ngora. Noina aiga kikale ira ngora. Mbiyole. Ire ngore. Kia gira. Eri guliri ambenta banto numete banto mbara iri. Yani uboba gete boso eta bantu na kina kibono boku muboboko genda na kitogo cha komenya. Mboku buata mono, butarachi uku buata mono. Akari karansa igore bona kimbiyande boli. Mbiyole. Bono nye koribiyana botoku buate kiba gende toke nonye tolibiya. Igo tokura akura kwansa ga. Tuwa manyako genda mangana ekiba guna wotepetipu na balimu. Umunene na basisini tibako gende kirasimi. Umualimu makubuli ya children, good morning. Uyukubuna bako mo, uba boli. Mukosawa, we ukosawa, arafu bona noa, bana bako mayonani mukosawa, pana, kwa nini leo tulikosa mkate kwa dining, kwa nini mulikosa mkate, kwenye turagane physics guru ya second tamuagana, bali mkota gobeka bara bana jinja, mburamba ataka kwa tebaiga, abaiboli enduriko mentero school fees, lakini upo kimanoro chesebogo tira kuchi, bono isi, eita bane sukuru, umuari mwapate pigenda nka mwichi basichi ndagira kuse, ba misi ndagira bono mbale bono mambi mugati wole kuna wenye wali misi mukate bono na inde yim break time ka oro tempa kansa saba na leron chuma na buko na komanya kwa sense moyao Nairobi tu abokire asoko babu yabuti manyetira kini okoboka koroko maneno tokonyire tu abokire ara friende leron Friday meiga ne menge ya matanga no wako kwa eri ara friendo mugusi abageni mbale gusi noro chimana lili abageni mbata Nairobi toga teba niga bantu ba Nairobi moko bisa chitabichi mbeko chibedroom nyaro nyaro ya bedroom ko sisto magega aliye sisto numa itu monto nare sobegete chingoko bono maigari umma ite chingoko esto nero kopeka eitansa wose iguro wose magega wose nsema angene chingoko esto ili na asiki uko ibeka angene chingoko li mesuribe wose binte bibi chabu bire sisto esto umma ite wotuali binto kete bindo taliko tumia na inde vitali biya abone kerubibike tangene chingoko akamisukari kakuru ase engoko bona aliese na bomo ndako imagine bona chitabichimbe ogo chigacha ase steriere bona bantu bandu ba makwenda babeke bedroom nyaro utama etu nabu buna bangina abu tora gukani ngaki nyaro bantu mbatire tukubike bintu nyaro buno buchafu lakini rende bono buchafu na bintu binde byonse aje bibeke resto afadhali bono nonye ni ronge siringi gora afadhali lakini tali nyaro kiagere mbeko runyaro na boko na kwayana bona iga soga tete chitabichimbe ntu Nairobi tukateba ni kachitabichimbe tukarati bisa kuti echi wardrobe gora ali scenario storage tukarati beke storage abageni bara akora kibara aeta boni gaba ndo gusia pakene rero mbaro meka ne mengero ro onye kwa achire bosongo kwa rorire weekend ngake gokoira bona igaba ke nimbali bosongo na bage nimbali usina bage ni bachire nka bona bo tabi boli obo bo nsipi karabo bekango ali esto eli erange ne sitingoko ali ese ke sumwe ense mesteri yoko gachopo chafu obo tabi obo be obo kiango oigo taba gambi pa kwandre gocha gocha in fact ino enki bage ndio tebre no ino mose ne tomo nyeno tebre abantu batike chitabi chimbe ai karachi bisa igake matuko nabiro ka bage ni bako genda iyo manyo utakana ni chitabi chia uchimbe tusange gana bako nyaro wetrasi WhatsApp wetrasi Facebook na bako wetrasi simi chideke kumna isa na isa tuchinsa ninye chia bono mambia toko tomengora ya vene ase bonsi pibali bako baini ya vamu abo litukuli ya lero.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Nene dikotiria makutalio kana kuro kokuro kom. Morara rodini. Yani nyota imerara na hii Facebook from eka ipita yako hapa. Aya arafu Joseph Mukayago tebaiga kor murambo yaki ebinto nebe kongu efa ya mentre koru marani tukisi is 150. Mhm. Aya kwanza takira yeli godirie efa tu. Kwa kubona pikipiki ya 50, pikipiki nemi. Aya yani efa doni ilikuwa tu Kayole ni 20. Kayole doni ilikuanga 20, sai ni 50. Na hakuna kuongea kuuliza maswali Evans Muranga nako tebe. Kwanza hapa hakuna kubembelezwa tu atitao ati ni ngapi. Yoko na goboli ni ngapi umeachwa chini. Unaona? Si hakuna kuuliza bei atitao ni 30 sai kwanza chini se chipo ni kana Nairobi na bao kwa yoko ni gari na 30 sai ni 50. Adi si chini ziko nyoko kanya kwa dine ra 30. Hata sasa hakuna bei ya hakuna stage ya mbao. Hakuna stage ya 20 bob. Stage inaanzia 50. Mdorongo mpaka kapa ni 50 kuru 30 si unaona? Wani ge stage enyenge pi Nairobi kupanda hii na next stage ilikuanga 20 ama 30 sai ni 50 inabidi totale na maguru bono na litoria tokole matunda ito buna tu agete chukura 2022 very nice saka Wilfred tumefuruta ifi masikio tumesikia kweli sijui aya timu kubwa asa sasa kirandideni sata mkuu timu kubwa mkuu yase no mkuu mani yu mkuu timu kubwa gani hamutusaidi sasa timu kubwa nyinyi amuna kuongezea Agini watu wa Arsenal mnatuletea maajabu. Nyinyi watu wa Arsenal bei ya mafuta kwenu haijaongeza. Toebo nese Arsenal Football Club, ase petrol station mukale kuchulema kutana 160. Ndutoke endo. Ikiagara timu kubwa nyinyi mna uko hapo mnasinda. Kweni timu kubwa Gerard na mtupe mafuta bei kubwa. Mzuri yenye tunataka. Sasa kwa sababu nyinyi ni timu kubwa, kwani nyinyi timu kubwa msiki hiyo fire na chom. We? Aya. Keronge netukonyore kerenge likia oiga Nchirendete yo yani kasi niyako teba bora uhai na afya Good morning alibati koru nyambunwa ako teba wacha kuongea Na mafuta kama sai nyambunwa tumogonga 200 koru 80 bob Mogonga tukisi town 300 190 tumeumia My friend na bado Imagine koru 80 paka 200 naende editia Beka ya nene ligoliti ya rengeli ya januari. Januari ndio unaangalia bei. Si ni mwesi ya tano. Januari baka 70. Baka asemuari januari. Woni gamia mbiri. Kuruwa se 80. Aya ndio ya mosios kuru Mountain View. Mountain View thiongo stage tutao. Ni 80 malipa 40. Walikuwa anapandia 40 na ama 50. Kwanza hiyo 80 ni leo peke munafanya kesho mkuje kuona hiyo bei ya mafutata hiyo 80 haitoi. Munarudi 100. Elise kori eko na agote ba yani onye bago kine maguta batari wancha ba yabe keno nye mia tan kubuwa konya goto sukeli ya mago Elise korusi ni moya agote ba inu menta mwiki 500 mwiki konya goto ngayi nakere wiki mwanya komenta atipa wana bako na goto sukeli ngora ngora ngegere tona lere inu teba 500 mwota gete kobeka maguta inu beka mia tan 1 cent for all tumarizane na iyo mashida Profesional tela ni kurochi jire mia manyara korukisi tela rin shop madaraka market ya kusiva atikonye moribia. Kutoka makongeni hiyo initika, paka atika towni ini 60, koru 20. Nakote hakuna stage ambao sahi, hata usiko mbane na kondakta. Mamunya mansa, we lipatu fair na utembe. Eke ramboti samuli nyangeli koru Danish Embassy, yani gashie nilikuwa nalipa 60 mpaka Nairobi tia pako iri. Kwani sahi gashie tunerobe mnalipa ngapi wewe? Si mia. Aya, Ogembo Denisi unasema venye mafuta iliongeza hata hatuna la kusema. Ya tupo kakina nege natuwezi. Denisi Ogemba kote pakulinyesha the whole night. Na bado kunaendelea kunyesha na vile mafuta ya bei ya mafuta iliongezeka sahi hata hatuna la heri. Mhm. Aya wili kuri ba jogo teba utakire sabari ko tiboganda aya nya go kabiroche

0: mistake yora kolebo ni gane yo wakiru montesi minako motevi nkonye 1000 di atendiri. Hey, anakubroki pap. Boni gato basa kusa monto pesa ini. Boni igesi miri waka kwa motevi ka kitereso minto ka kimaselino minto. Nkonye gabuti misana. To basa kwa kira monto simi boni kwa matenga kinkonye 500 ya bu atendiri. Ako kwa broki ni muli kwa mnachu. Eseki. Boni igebi kwa ngete kirasi, kirasi. Boni gonyo kutake toro siyumo bisa kusokoro buiri. Aye bono akero montesi me bono mote. In fact boni gano eneti SMS monto na poko liko monto kwa motevi good morning. Obugane beso komo saba. Otiga. Koko chako mumera bono mokumera na matangu wana kinyarebe rinako kuwa ni mambi nako likero. Se kwa makere simitako wata. Kwa mboli na kirinari koko likito ocha munga obe. Tinyerochi. Haba na bera abe kemaine tayerochi kia gera. Estresi gei chiro motu. Koso ya rorobu gane beso komo saba. Koni konyo koro kukwe nyarogo ke. To basa koli kyo monto ro wiko nyaroko nene nesi mene. E moko gosana to basa kumwa kira nga nkonye gabu ko senka genda chi story. Sayi akuna manyana taka kusikia story ya mwingine. Igo po konge tekira ase. Ege sa.
1: Lege za moko wati wakire.
0: Karibu.
1: Mbwene riku kwe itonga se kiyo lenge.
0: Abumbi ya mole.
1: Kuru tonga akere bobe yo tuwa kaline riku kuru tonga doja kenya ya lenge bibitira kinde ya unemi ya tupali waka na uchumi ya ito verde bobe.
0: Obe manyaba no kuru fibiti bake mia. Okay. Ewe yu ya taro kirega ntakitiko kumanyira ngambi yore kuruwa sense moyao. Yani oyago teba obo taka gaki. Etia. Tia bago ire. Okay. Tia bago ire. Paetegu mwibiranira na gocha tia bago ire. Umwibirani bono nero gose meliwa ito gose aseno nete ebue eligi. Uno gose meliwa kakwari ata waisi jibagulite. Eno kenya ngakuru nyame misago teba gaki. Tiga na okay. Na boli na ki enoko. Bali mwari kwa teba mogo kama ngombe ya bo mwaboru ire. Usina kimwa tebete. Naba ye yende ireli tororo. Timanye tibone simote neine onye inubire vya bono koruse inabu. Nduga igabono ekotoro chenga chia ose tichon sikarea. Ibinde kusene binera vya nyalire yende kusenga kiege sa. Ok. Ya charo kire iga halege sa. Halege
1: sa.
0: Aye aye karuwe na mbeine ya bangina. Aye na agotamente stress karuwe na mbeine ya bangina. Aye karuwe na mbeine ya bangina. Thank you. Alege sa.
1: Hello.
0: Yes.
1: Iba ide.
0: Da gra simbo na komocha.
1: Wana buongoiga.
0: Bon. In fact, bana tota tota sa skuru ya bogongo. Wana tigata sa skuru ya bogongo. Biore.
1: Biande.
0: Onye kole pija bana ye bono karibu nae Kristo koligi.
1: Nonde? Ebuetere bunere. Ejombe mbiyagere. So di gosiase.
0: Bono tuatagete tokoribu na ayo manyene keombe. Ikiagera bono koruska biangire. Bono aige keombe ire ngoro chenoto iraneli ejinde chiritu akona tatane chestration.
1: Nani refundable.
0: It is nani refundable. Terms and conditions si apply.
1: Ayo ni kwa register kwa register. So I wanna say kiombe ni kapisa na hivi ndo yuzi mumu mundo na taki kuruwa sahi.
0: Ya ya nto kuruwa oro chedi kuri onye stima kiango kia mentire no eno wano kwa sebe terireti.
1: Kuri ti mundo na taki kwa liga sinere mambi. Iga nyuru lero. Kumu woli ngi kwa nyuru lero. Onde ingarero igari ya utanga seite. Kuruka sarani. Nane kemami.
0: Konye ire nga gochira amisini.
1: Amisini. So, mkogati. Mture iga tuko transport yoko ojega ase. Ama nombaro waliwa kuhira wane school. In the next few days iga. Mkonye orode memo. Eite kurangiruji skuru wa singi njie meeting. Wando jota yunga jema kuta amendire. Arafuma wata yunga wane transport ya kari kia amendi.
0: Aba ande talibi kura wune chichi private chuchi tiyari kire chichi notice tayari. Di apparent already, guardian.
1: Already chichi notice njiro.
0: Chio komente school transport.
1: Yes.
0: You direct.
1: wano ebi ndebi no ebono no ene kindagira
0: mhm
1: una tu kukwana wani yano ene afukado uche kukure ebe asoja wate afukado
0: ee
1: uka hee uche na echi njini pa mwanya
0: arafu chindagira na kwa tebe ni kubwato mwano uko sponsor yu nifasti dagira asi ee chapo mandondo iliongeza by 20 bob
1: ati nini
0: ilio beya food ya university meongeza
1: by what
0: 20 chapo mandondo ilikuwa mia saini 120
1: 120
0: ugali maya ilikuwa 120 saini 130 ma comrades
1: so now
0: eh
1: kurboni yako kaendelea
0: mm
1: nkwote la ture mbaka tatenga wacha raisi ya tawade mirele
0: dagira siapu kwa kunira sabe koraki
1: eh
0: ora sabu kwa vira kwanza rafrende otuale weekend ngeonyo kwa kiroche
1: ya nje kwa sabu kwa ungo yomu amermona ya sege ndo kiti karete
0: arafu ma etaba antumbale noroche ka ababako korachika asio konyoranga na boko kende kasi weekend
1: mm
0: diba koko vera nyombe weekend mwenye kuchandana na pipo bao neti basi mkuta na pipo bao ayoko teba tiko kende kasi
1: mwani ike siri neye ika
0: ee
1: mwanaumu usisike mapema
0: ehe
1: ee aka aka ika uwe ika saa tatu ika nanuoso
0: ehe
1: kwa sina umaili uwe sangati uwe kuruwa
0: arafu lendonye mubu wate chaye yobisi mubu wate chaye yobisi usa macha amacha hoti onye mubu wate koko yobisi
1: mubu inenge muyu
0: kwa eli paede te angote in survival for the fittest mwani kata agirasi onye mbubu wate chaya obisi aye mbuna kukubo cha mambi ayo kuweruse se breakfast ya nyomba kwata kwa umiraka chaya kariko obisi kansa aine na indonye chaya kero ya nsa kumi usaa kumina mocha na ndikuwa ganya harafu liende ponto kwa yere la kutinyomba chare liye abaya agote baigaga kinya mataro tukisi tau ni 30 sasa ni 50 aya yani narole kote baigabu na vya kongiri sakawa ogote ba this is my year of not giving up is true sakawa na gotevi onye watebe the 2026 is my year of blessing wana wako commenta and not giving up eki agera we huko inje wale mwile kwa munatamani huko inje wali mwale kote ba mwoko tamani abana mwale nge skuru mwoko tema kucha kukuli skuru huko inje huko inje karibu huko inje ndio hii sura ya huko inje inaonekana hivi hivi ndio huko inje wali mwale mwame kominyoka huko inje hivi ndio tuko

0: nganonsi.
1: IBC ya ena kiri kuhelega ni hawa kiri nasaba chaliwa na nebo mwaka ogocha. Kiyombe kiba nyanyimba ya Kenya kwa chakubwata na IBC kwa na kiyobo lindi. Mleroko form 3 ni gawa itirwe aso kubito mwajino mwanchu wa Yale University. Habe wanto kumanyama ngana kuruwa chinsi chesi kwa na utokira.

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobonchorelia jigesa FM
1: mesa yobonchorelia jigesa FM kurokwa dano giga Wakenya ni wagente kwe murunga ni igoro yobo kende wakweli walidia maguta Elio lia harareti wene kiombegia ibrawa tukubo kira lera Walia hapa utokone na barabuwa ni kama hote habu na age tambo kire Kini wakia na chiko kwa ngyabu gima utayari barabuwa kwa mwase kireke
2: President wetu Ruto saa kusema kweli Leza mwambia kusema tu ilo kweli Ajifikirie mara mbili kwa sababu hali yetu imekuwa tough sana Yeye matakwa yake na malengo yake ambaye alipromise wa Kenya Mpaka saa hii kusema tu ilo kweli Yani imegonga chini kama ile tena commandment ya Musa Some days ago tulipandishwa na pesa mingi sana That was around 28 Akatudanganya, akatushikishia na pesa kidogo atujini shilingi kumi From there saa hii imepanda na 16 shillings tena Diesel ndo hiyo saa hii walipandishwa na 40 shillings ikashukishwa na 10 na saa hii ndo hiyo imepandishwa tena na 46 shillings.
1: Eba gendi ya chikari ni kabaro kiri ya serikali na getambo kiri nkiri ya kironge.
2: Ni kumaanisha sasa the heavy commercials wana kunywa lita moja 247.
3: Tumekusha serikali hii imetumaliza na hatuna imani naye tena wa Kenya. Wewe kaa tayari kwa sababu hawa hata tukiwaeleza hawatasikia. Bei ya mafuta ni kitu ambaye serikali imeshindwa kudhibiti. Na hatujui nani tualilia kwa sababu pia bunge yetu ambaye inatakana iangalie yale mambo pia imenunuliwa. Kwa hivyo we are on our own.
4: Hatuwezi ongezea bei kwa sababu hata ukiongezea bei customer hawezi itikia. Ramta aende miguu, ache pikipiki hapo. Hiyo shilingi 16 ni mingi sana. Sasa tunaumia sisi kama wa Kenya. Tunajiuliza kwani hii bottom up ilikuwa vitu zote zilikuwa chini ziende juu.
5: Lazima customer wakubali ama wasikubali sasa hiyo ndio iko sababu tumepandishiwa mafuta na hatuna otherwise.
6: Kwa sababu mafuta imepanda jinsi ambavyo haijawahi panda.
7: Ai sisi tunashindwa tutaongeza bei na huyu mwenye anakupigia simu ni ule anjiwezi huyu akona mgonjo na mgonjo wako nyumbani atakuongezea pesa itoke wapi?
1: Bawanchilia sechire age chauli meya nyansiongo borobo account nyamira ni kwa murunga ne iria witi nyana ku bia sechire yo ni kwa bodi serikali account ge so kya kwa nake bona nkuru si barara bugundo
8: tabu aticho ni ntege tanga ni tabu aticho nganda sitai yo abantu baguchia
9: Suari ya tari chiro, ene dumping piti rega iga. Wana karo kuli gereria, etoburu kaine chiro no bochabu.
10: Kumotio kukoboro wa wanene, na wanyena ababara angena se, vyo sikivya wabira angena so bochabu wabu, mbaliko kwa ragasi. Kwa sika baka genda chinka.
9: The public health, konyore bago eta chirandi, bali gereri na kia bantuwa minyeto bochabu chicho. Lakini nki maega iga rase chiro batari kwa uchabali gereri. Ene chiro ya koni chindagira, yao ni ya matunda, yao ni chioteri no ochire, bono ligereria, oito kuligeria distance iga iga, negi osiki kere maiga aga iga, niko kere, yani just, yani nonya ne mita teko koraki, teko ba.
1: Amali ya kima bonchali ya sechiri ya mugonga ime ya West Mogirango, niko, sechiri ya mugonga iyo toka burabu, machoke burabu, niko wabu machiri ya kumusa na ya se, mangana yo burai, niko makwanda iyo, wakati abu na, niko wabu tagitomo, kero echiri yo, waligetie konye ruanera, enyole, ayewinto, biengi ncho, Bila chikuwa mazingira maya wakore mbiremo.
11: Asa marieta, ngoro kuchobu nyabuto, indo mochama nibuwe chipigi pigi, ase wodi ya wombababorabu. Engana nere ya vete kai kai goro, yoko imbicho mochama nibuwe chiro ya mugonga. Ege ntekitu wakitu kutere alaba antopari nge kai kai goro naba kora. Banda wakuruka nga haba nyanchama ba mugonga, banda abu naba kore kore nintu naba nyanchama tuli ba mugonga, ntora angeiri to sudie gentekyo. Tiga bayi lo bokora buka bokari, onye bata ete borai buwe chiro, enga kini eche ike chikura chiaku, tumanya kuba chora.
12: Fote kukua chora tu, tutu warore na matuna hai. Abago chabona yoku beka na marisi yi kitukuli yi waronga kumu imbiji, ene biyasara biya wabu watasi kitukuli yi waronga. Chika esanjire baku mbuni, umura yi guwe saa chita karuga yi kaya 1 million, chika esanji ya tebe tunu eche kiyombe, chika tebe tu chiba esanji ya bananya biyasara bali bale se siki bara, baka nye techi yoke kuwa gajwa, banya ole gento yoke banya kote bilira.
13: Chema ne komiti yae, watu wakachiri nye kitari, tutabu hate, watu wakachiri chiro, tabuat ebiye binde biya ko ga joti jinda yin ko ara ta ebiye police ga ge police post to tabuat anda yo borai bo afote bona yo go ta kurwa ni fote to te bin ki ko akorte kar ko alingo borai
1: ara kro sms bon chile ge sfm kro ko dano ge ge to skare kro ase eredia
0: omwelio wa mangana majikorwa asemesa yo bonjuriria jigesa fm
14: kirigintu no kigucakiraga.
15: What I'm about to tell you will surely be a surprise for everyone.
14: Ubuanchani ukungainwa naboy go obonene. Kiromuntu nigakurwanira enibeye.
16: I am Sarah Del Monte.
14: Legacy jairanire inkere jumapili go chakira chinsa kianda cha marogoba asigita seni kia ugio kabuanche tegia Citizen TV.
17: Aregesa lijo onima ya kubuchinsa mwane jake virigo na ukwa nilio morali ya maiga mange kwini ni ukwa nilio maiga mange umu iberani na ukwa nilio maiga mange na ende ndoho semele tibusia na ayeta ya itubo ono ika kurubusi. Tiangua niyo mocho koro buomocha. Nkua niyo mondo koro kwa Elizabeth Chinderu. Nkua niyo Elimerita Kombo kiri wopande na Elipis. Maneko waroronte vye ngende maatari nyo resume kanyanga. Engena ngeni ya agresi nyakundi buogero. Maneko kwa niyo mwosani namba kia. Aga chuchu kama chorwa. Mbiya manomu radia.
18: Situ kerimo, nino asenseye.
19: Nigo tulenu kukumia kwa nene, ase ogo siria, rishabikiria gasa FM, ase miyake menge, uyu manyekane tabu na licho ni mayaka, kuru ase chinsa mochi ya Kibirigo, Nyamira County. Eyamate ya licho ni mayaka, aba menye ba Kibirigo, netimu ingima ya gasa FM, amona mashabiki ya gasa FM ingima. Nigo tuku tumengole nene, nagotabanga pole sana, ase ngechuku msiria umogaka licho ni mayaka. Ntura mwona inwe, chinga kichiga chubo kendo.
17: Arele sae kwenini? Na ukwa nilia maiga mange. Wano iga, tiganto mere president ya itotoka nyerete. Ekoro kufredi, okengo matiangi. Na mtu meira maiga ane, na ande na mwa irenga, ya saa enko mokonyari. Li tukerimo, enseyemo, edaika yemo.

0: kiomo kombu akirenka.
1: Yego akire buyanga kyo karo tukwane kuruwa bako shikoiga.
0: Kuzana na chetabu.
1: E na chetabu jinsa sato jawu tuko.
0: Lakina utama tira ona kondu na bukenge nje ya mego tani chombe bayet.
1: Ah amoko na ego atunyali. Kiro mwake ndagere kwa mwa sali musubati. Kiro mwake ndagere kwa mwa sali musubati nga yote nini.
0: Jumana achire jumwe na mtaya chikorra bana.

Teke mwono kutatu na isano igoro ya sane. Nchieno kuna kwenye mbeo kwa inyolinga star 770 hash. Nero mkombozi yoko chinga kechige bintobio metekerase.

0: Osiana gotero kwa gano kwa ambassadors of Christ omanchomo tegera lichita ikane merongebele na kiandaigoro yechinsa isano ne mochi wano mambia. Good morning ladies and gentlemen, welcome to the weekend. Ilianza jana lakini kama ujasikia gesa gesa imegesa FM, weekend ijaanza officially. Happy Sabbath, karibu sana nago kire kumera na nae se wiki yega usase weekend yega naende ekeronya sato nchere kugena kwa nenga kwa abo kiribia kwa nga nyasa wanchere wiki yago mbuya ya renge, mbuya ya chagete na ande mbuya ya elire, right? Because ya wiki bono ya elire. Togo soma ete Jumapili tuwacha kire wiki enya. Igori nde ukwege na kwa nga kwa wokire buya, familia mbuyere, abantombu ya bari, afya ya mbuyere, nevinto vinde ebinge. Wiringo chanabo tengana ki, kire kwa wokire mambia, ila nere nyasa inga mbuya mono because tari rasima ya ringi tubuke, tari ya ringi rasima, nyasao toa libagalinde toboke mambeye iga ya bono. Karibu sana ime yomorobulio chitari kiniko minaisane mo omutie nyino yome umwaka 2026 umorobulio no yogesa gesa sabate kerora mwana inche ambassador of Kato. Of Kato enye tunakula na kila kitu, of Kato unakunywa na soda ya Fanta Orange, of Kato unakula na chumfi peke yake, of Kato unakula na of Kato kubwa na ndogo, of Kato unakula na nyama umo ntutawa sawo tebinga ngo ukikula of Kato na nyama unakam kisi ndio hivyo sasa. Kwa nini utaki kukam kisi? Karibu sana. Wanchamo tegera lito chake korobono igago ikachinsa ikomine mo chemambia totali wa kerwa ama titiri. Na ande kerobu wakire uyega abanto toge ende kanisa. Onye guko genda litu kuri yale rolia Jumamosi make a point ya weke kanisa mambia ya wono. Na boigo 103.2 sense ya Nairobi na chinse mwichi ya 94.6 sense meria ya Gusii. Good morning, karibu sana ime iyo moroborio tonyora se mitanda ito ya social media yege saifema sense meria ya Facebook ntikere ujumbe ya gororo na boigo sense mwia Instagram na boigo ntikere ujumbe se epe jani ya shan kombokari sese se chi platform chions Instagram, Facebook, TikTok tonyore kera se mwanchomo tegereli ujumbe boigo sense mwia WhatsApp inamba 0724256504 imambega ya bono ngai kwa wokire korwa ngaki weta wigisang ege sange buatete buya gose ngaki nte ite kumanyanga ege say na shika fiti ama namna gani lakini rende ntarachi kumanyayo nte ite tuchake nogo saba kama kawaida kama ibada tunaanza na Mwenyezi Mungu, tunapiga shughuli na Mwenyezi Mungu na tunamaliza na Mwenyezi Mungu ngolio gotegolera nogo saba imambega ya bono 0724256504 0733332236. All right, yo ya butokire halegesa
1: halegesa san kwa mukalisa se
0: obwakire
1: happy sabbath
0: happy day happy sabbath
1: yeto sabe ta tanya sai a se vietaria kristo na ende wa chila sore mambie ngia kuri baka kuri sasi makuri tobi na kuri mokere liole lietari yao toko kere ni lingambi ya mono watu kendize chume ngima na ende tata watu nyore ili li baka linde bono ku ucha sore kwetele sama sabo ili yogu na toko chaka programu yere tuwa chakile na lasani kwa muka tapa wamo na indu na indu wa batakarali utole ende tuwensi ya sogu wamo uita na inda angia karali watonga iko una togo chaka naye tata litano ni uguwe ni ya barwele bon sipi na walibale vise visi wa tato wa sivole ke moika na waigo usivole uigo tina walibale nchara na waigo ole mina walibanyu nilumna wa chubawa iko na litanga ni karogo tuwa vile vile na mama chon sipi ya itu wakalide chumendima ili ya kara togo cha sole toga tuwa nyoli uguwe anjewa iko tuwa tisavile na uguwanja kwa wakole kebono na kogendera gulio kwa igotande na kugo sawagwita asiritari ya Kristo mwanene.
0: Amen.
1: Amen, amina.
0: Mbuya mwana sana. Thank you so much. Kero tuwa chakire igo tuwebeke ego sato bekira sama wakanya sai. Sasa tunaeza kuanza. Chitaika neme rongita tunaisato. Igoro ye chinsa isano nemo chobono mambia. Engora ya bene kuchese bonsi. Waliwa siriri ya bamu wabo. Waliwa genderere te neme robulio yugo chiko eni ya bamu wabo. Waliwa eniri ya bamu wabo. Wali in the grief jani. Wagendere te kule ira bamu wabo. Yesaba ya chinguro. Itko uligoro. Tanya teko ba toko mwenia richa bikiri eto machoni richoni mayaka na boigo abantu bange manyate ko babako ni abancu babo tugusabanya sagendere ko bacinguru mono chinga kechiga when you're trying to navigate grief igorende gisa gisa ya chakire umwancu wa omo tegerali ime yege saife mengo ya mwanya gitinge station ya go number 1 soko gosemia goko gokia na boigo goko manya umone no negotera kwa Harry Bells kobachire bonsi emambega yabono.

mwane na onego tera kwa Harry Bell sema mbega ya wono tukusawa nyasaye ngantoli la karororo ndoba sokuwe umi ya karororo ugi mwogo igaga kimbosa nyasaye weka nerobo tamerobo ito chinga kichonzi chitaika nemero ngetato na isano na isa tuguru ya chinsa isano nemochi ya wono mambia good morning happy sabbath yega negisa FM nguwa ya mwanya getting station yago number one soko gosemia goko gokia na boigo goko manyema mbejiga ya wono Waya karatura siraundi yiga in tangani yomorobelio ekero turaze ndarage ndazengo chigo cha kobo chege because asanari ndochi asanari mpi mete edili nere mpi mete bosia ndarai kororo tikanda ba manyinga na kim ni mbate besega iga ye weekend ye weekend bono na ente tebaruke jamani yani rene ngani mbate besega ige mambe yiga ya bono Katasi of cheza nige oko ali bagali okwebwera chibe sema mbiga ya bono goika chilingi chiribu emia eyemo cheza nige oko ali bagali okwebwera chibe sema mbiga ya bono goika chilingi chiribu emia eyemo konyorebe seyega nigere raisi sana konyorebe seyega igo oko genda sesimi yao obate star 770 hash Kwenda sisi miyao bate star 770 hash. Alafu ochore option number 3 eyuere cheza box. Kwenda sisi miyao bate star 770 hash. Kwenda as option number 3 eyuere cheza box. Ekero uachore cheza box. Chora gati ye box number yemo. Weke box number inye. Choose any between box number 1 up to box number 4. Na kuruwa buho umanchomu tegere ringo nyorole STK push. Ngoze toko nyoro kanga na kie prompt. Yoko beke mpesa pini yago. Onye tobu watie balance. Se cheza wallet yago. Na kuruwa buna buko enyora riba gali. Yoko bumo buwima mbiga ya bono. Weka chilingi chirivu emye yemo. Alright. Lakini yoko kunyulinga na kie. Cheza. Nigeo eanchira sabantu babwate miaka 15 tatu ugochegoro. Cheza nigeanchira sabantu bali 18 years and above. Nabo igo nigongo kwenyurenga cheza nigeanchire na korengwa na BCLB insaye license number BK0000856. Igo lindeve senere yegango ete mambiga ya bono. Form ndio hii nimekupea asubuhi ya leo. Ekero oto cha kiro morobelio yoiga guko manyegoro ya cheza. Iyo kwa libaga liyo kwebwera. Weka chilingi chiribu emia eye mwema mbijiga ya bono. That simple. Raisi tu hivo. Unapata pesa yako. Weekend ya yega kwa mautuboli shani uko wapi. Mimi nakuambia wewe sema mali uko. Umaide? Weekend itikamba temi. Na ya waitu kolinde lionzi. Sikuizi ya keroko polio monto nga yori. Kisi youngest tafadhali mute kwanse mike ya gutora kwane bintu bire bitatu gaiga. Sikuizia kerogu wa kero monte simio ngakiri simio mboli shani nga yore. Ngo kubuli kwanza wewe uko wapi. Aye nga yore. Kwa konte nga noandebo songo. Manyakore ngere ringa na inchenga wote indembo songo. E kuandora. Kera tinde tiko kongai nga noande isko kaiga. Inyore na isko kaiga noore. Alright. Igole nde noro cha manganaya. Anyway, kero toge andrete igo bono katika harakati yangu ya uchokozi. Tali kubachagira kino kubakwani. Mbu yago kwani ndugu zangu wa Liverpool. Anto walia abasani baito wa Liverpool. Wakatindi ya sana. Watutindi ya chenga kichi ya senol. Ntunto bukati bube Liverpool. Rende nambai sanere wana igasi itibo. Taribo nambai sanere wuna amanyete. Kulingana na utafiti wangu. Ni manyete nga ndovu. Iko pale juu. Mubo sako ntego sene ya pointi ya mubo sene nusu pointi. Ndovu iko pale juu. Man City inaifuata. Alafu man Manchester inaifuata. Etimu yomo ntomo bo ndigo. Alafu Aston Villa, alafu ndio Liverpool. Aston Villa lero ya manyakoro, mburangu tuyaringi. Lakini ya manyakoro ki Liverpool ye buse, sawa, sambamba. Ikaipeleka na mpangilio huu. Wano rinda manto wa Liverpool, tika antebe buno muntu mbundi kwa uchotewa, ngora ya bena. Gochia simole ya senge ncho, ye kibuke keiga, inye nechi nyingi ya maene. Maine nyene chinyingi lakini rende kana kubitema kana kole mereli go rende itakuwa tu sawa you know esenge ncho maita matukande yegane rutukuruka bad day in office yani ritukuri ibese mirimo alright yegane ro bad day in office kolende we rise again ama namna gani igorende umanchwa umo tegereri ekero nakora ndire no bochege bwane bono umurubuli yegane botukonyo chaka officially
0724256504 0733332236 na chinamba asistedia ngayo tegerete igisai fem kurua ema mbiga ya bono simama utembe gose petero ogotero koigano kwa Dominion Voices Ministers ekero chatikere chitageka ikomina isano na ibere chirege chinsa isano na ibere chie bono mambia

0: Ministries chiteka chatigere komine isane mochire gichinza isane unesato chabona mambia good morning yege negisa FM inguwa ya mwenye getingo tigere rete station yago number one inangiru utayabo inangiru ukwana unumu songo number 1 Habana ni maje ime ntokera number 1 aso kogo semi yago kogo kia nabo igogo komanya Obanjwa omu tegere line kerengo kumanya igoro ya cheza. Cheza nige yoko alibagali yoko ebwera kweka chilingi chiribu eme yemo. Ema mbega ya bono. Yoko alibaga yoko ebwera up to 100,000 Kenyan shillings. Iga bugabu yari instantly ema mbega ya bono. Konyorebe sejiga nigiri raisi sana kugenda sisi miau. Oba testa 770 hash ochore option number 3 eywere cheza box korwa bo omwenchwa omwetegereri nabogo korangana ke ogochora gati box number ye mogike box number inye and just like that naboko nyoranga kwa biro mubui imambi yiga yabon yitlingi chiribu wika chiribu emye yemo yani emine tingana ki ngirango te up to 100,000 Kenyan shillings ngana bo utabwe 100,000 Kenyan shillings lakini nyore kuwebwere 40,000 50,000, 70,000, 80,000 yani irindebune baati ya gere iko genda sisi miao batesta 770 hash chora option number 3 ayu ere cheza box alafu chore gatie box number ayemo wike box number inye irindebune nyore livaga lioko wa umubui imambijiga ya bono wige keroto genderete gotebanga kwasa musician na tegerete mambiga ya bono moteli yo kurukwanga kwasa umetolinere diamond itogusi osenere ngolito maite kurusko Jason Derulo yani ngawiganere David ito na insobwate kurusi nare togotangania sechisegiye chika kumutangani ganeri kanika wanatupigania vita mundu tabasa gotebanga atuchukupigana vita mugsi tunapigana vita kila kona. Alright. Iko kwasa. Thank you so much. So go tegere rege so ifeme mambiye gaye bono. Hai no montomu ya. Hai no montomu ya kabisa. Line nekero ngone ukubuli mwanchwa omu tegere li. Do you think social media yiga? Yani metande yiga ya kijamii ya promotiri ose ya rentiri ege ntoke litokoro kanga montu loneliness ya sege songo. Yani nga yogo tebanga nji kagichangi gotete kagichanga mbuate singorara mbuate chaja ya nange ne power bankio nye kekonyarikana nesti makerororo kimbuate na interneti nje akuna aja nge ndesi kongkwa ni abantu nginteracti na abantu akuna aja nge tega nge ndosi yaba sani physically. Do you thinking a social media ya told liba geliga liyo korosi? Wase ya uli raba ntabange liba geliga liyo korosi ya basani liyo go interact na bantu. Muna ya keratuwa ngokuwa nila mangana yo korosi ya matanga hao. Nama ya kupatenga social media igo monto nale. Ijuma keraru ule mjengo ya ya ule kebago kiae. Iga ago cherama nyetenga na abogo hili. Mabere ngo chokorosi liye chae mambili. Ende mono mono aga iga sichitauni. Nguru ikisambo kia wanto ichitauni iga iga. Otenga na abogo hili ya mabere ngorosi chae baka mande ike mambi. Una akolino. Na akolire ndagira ngoli paka Monday mambi. Na akolire. Nimbuate chaja yane. Nimbuate stima nyomba. Nimbuate bundles use. Nimbuate internet nyomba. Nimbuate inki na nenda buati yao. Kere gente kere sambamba. Nchete niko soka isiko. Inyako interacti naba ama tebane. Chine ibazbane and all that. Ebre ngele lio biagombirebi. Namba 0724256504. Aba igo 07-33-33-22-36.
1: Alegesa. Ani kuambuka nisa zi. Hey. Wakire. Mbuyamano. Urujisa ya Mambia njia nya saa toile riba kaya toko nya kukua na vuna toko kaya saya naya. Ngoo mwane na wa kwe ntara gendu mchatara mwantu naro ngeta ama yanko lentere. Okuru kupasa opeti mawe ya kuruwa ligo lera. Era kini ole chinse chiriti angu mwe keratuare kukua na gantenga kakua nkua nilisani lisa se ngongo chikuwa hata igo yasi nya.
0: Na ita vira maiga.
1: Ama iga ikuwa ya nyoje. Mwoto iyo nari koteba iga. Ama ina social media. Amoko nyora nga nebu ato buya buya na hindi nebu ato mochano. Ego geran kura ariere di ande gana boko nyore ko uru monte birengere dio. Kura itere nonyele kerotore nyomba na abana bane. Aba mura na boko nyoranga toko gambara kinye simiero na banye bwatete ko bokako nyakubata igo. Nonyele ndagirabe keretwe mesa kwa nyora igako bego bokimarimo kwa nyora gari gerere ti ari nkubingo bokko bomboje boere kurwa. Naboto kuri ndagera tuwa kora lakini ero ubwa yatigale ti asenye njoko nyora le sesi milio ka kunya kuri gerere bintu biro. Nabera nyare gokorusia so bwama te bwa bante baise go sirio bosani bwa ega kogera naboko gamba no muntu na ndo kwa nyora bwa te birenga re gukyaria asesi miaya. Bono nje nabonko ranga ne bwa to bosani na ndo nabera nyore nye bintu biro ko nyoro muntu ago comment guru yawe bia. Okuano buya buao donyele okwanyoro gwa okorike irogo ponge zile kende kwanyoranga ndoje na ndo danyo ndo musani kurwa bono nabe bwa to busani na ndo nabwa to buve na bera kurusi oise kogendo omono nabo okonyora ya kurusi ya saba sani igoneta keirori gereri buyanga na kyo kogenda nero kuura basani yo ma toro sio abasani ororoko bwaririe gokourwa konyoranga aye gorengerere ti socio media yoka no nya no kogamba na abantu gwasinya kwanyoranga kwa rusi yo monto yo oge tibwa daba garende bono kogamba no monto tari na acha na inde na injo ya sesi ngone bwato buya bwaya na inde bwato bwenje na bonda parance gombia mono tingo rapati mekanyange simba yake.
0: Iyo na bingwa imambiga ya bona sante sana sibrengirio ubiago kaita teleniga ya masase masase good morning ega nige sai fm 0724256504073333226 tega kianda iga tso sera undito ya gatatu halegesa
2: sali kwa vocalisa se
0: nicho
2: se utawande kabali kurumuguga iga
0: yes
2: ibono mae te kirege to kirege kare taru mwaja wato e kubu kutu waru uya no uwe na wano muonta mocha ni aswae ngere e weekend yo sigate kete kukole vintu vya etali na wali na muonto na wali kunyari kano na ena wako vera uwa nyomba mga ye sara vera liyo kachikoro lekano chupatatu na numa nyete no kore igo uvoro siro to manyuno onu ono bogi babu awo sire nyomba bando ba manye kiegera ye gobuye bisete tutage tikoroka nya senye ndo yo mutada oyo socio bidie ya ko bisire aya na ende gokobebo bate kana ne kanisa to go chane kanisa no ko ganda kwa abando ba korora abone kera buna mangana buna ya chete ya akire ye yeri choni na ile ndo to kore sa bando yori na manya kateba ni munya kateba ni munya kateba ni awo se socio media go ko nyora abantu bakomanyite naye nurasa abantu igo bono nabo nabekoreta egento kiri umuntu okweruka ng'aye bubu yanjete aye buriki nabucigo tete gatega ng'akimbate ingigi nakorigiesa abantu ingigikorigiesa abantu ngibagochikonga bono tetagetigo getagete umuntu obesa abantu bamino bari asa abantu andoci bagotuka naye obero nyene kanisa gakie kera matuke kanisa naro nemere mukakie tutageti aro tokia ane nganya abantu bari buna bono buna bono rero yari ngengare rero naba zoji konyorana aje sugure icho nima yaka na abantu bande aje kwacho kwa uruko bona dio re toko te banga bono kwaro sibya matanga au ane nole sabantu egente ke kia kiringi ekira ave ke kira ko biso bere nyomba na ende bakanyona ayo ruwalire nyomba kiriento kia igo bono ndo getume kanjire yitio to getume ke buyo na asenge ndo yo gwekini na asenge ndo yo kwegendere.
0: All right, asante sana. Asekuringi. Memono sana, asante sana. Wote banga iye na beko kungusa kuchense meyende konyo nonye kwa sirio bugima bwago ngolinde wote banga igere ne ngia kone ne bwata mangana aye igesa
1: mojo koro
0: ale gesa
1: mojo koro
0: eyo na ya kwa na koro
1: eh wa kire
0: mbiye mono
1: wa kire sauti mugirango lakini no mwigu wala kiono kirigitia manyana kubugatirete ruwai ono kwanza mangana wako ayakire ngane inengi ya lakini kwanza lende kwa nko angali manganda atumeru musani wana kanyatoko na manera kuchipo manye ya list eo kuru kwa musikuru wa alisa uti mogirango kenuri nte ya bandu wake nuri pora sogo siri ya nkoro ya minto igomu kaka musitigare mereli
3: aye bono tigasi asukut gatar tiangot tuna ka sende endurwa iza ande somonto murabu no to kore gasi aba muramba ro rane batano to kora na parabunge no yuga tano lakini aba bane bari koru avuze zini Wanya mundu sabuka tige ntango kora uso yore nge muka soo kukora ikabono kini saika kase kusaka labuka teli baka saika kase Tari kuru wara nge bono naru wajemu nge ndo kili iki ya zairo uru ila saba ndo Ilo kia kera wana bama nge tole tola iku ya wala wala wala wala tu kanyo nge ndo kumo siki nge bono kera wala jire banyo wale nge ndo kere kusi Wanya nge kase yankara ili kia gara nge nge kasi nge bino toku wana nge kane kasi nge kora mbo tukoga Kerana orang ini kan tu kira gusi, gusa makan anak buat ayam na biar bawa na ubah kat air. Ibu aku minyak bawa minyak buaya, saya nak nak gusi anggaria kisi. Gusi anggaria kisi ya gusi orang ni video mana faham ni? Di ini dah di ini dia orang ni juga. Jadi mana ada angka makan iya ya? Kalau mama masih nak kata mana asal ni ringi, apa kamu kamu kamu kender mereka? Jadi ayam jadi nak makan iya ya mau kau dah teri di ini juga. Nee miaka ya nene nje nene mene na mwana nje ya kunya kusabona ama andoro jitu wa jahitia kisagi ito kala kalabona wana maja kwa mwana kia zinde nduka kitikora
0: okay
3: hiko mwana nje ya sese mwaya anean kiri kia hiki ndekia kiri kia saa wana balibaba sa umye sukuru abande abande na bie zinde mune iwa akuli kere liga matumira na jisi mwaka bia chakareta ama kweli mwya mwana no mwiku wama kiyo na kurusawuti mugirango lakini kubukatele uwa imastua
0: Alright, asante sana. Asevira ngire diyo biya imambiga ya bono. Alegesa, alright, hiyo ya charukire. Endra kundikira ujumbe yao asinsemu ya WhatsApp. Inamba ya 07-242-56504. Imambiga ya bono na boiga sipe jigisa FM. Asinsemu ya Facebook, na boigo TikTok, na boigo asinsemu ya Instagram zote. Na boigo manchumo tigarali, to follow boigo. Endelio togenderego kumanyana gusanga asi obo amo. Mangana iga social media. Ingo toko na kubura ni. Alegesa. Alegesa.
4: Alegesa.
0: Eee.
4: Eee baba. Igo ngwete gafunga. Muna wakua nideri tangani. Uyonere mpesa. Te utumogaka kurukinze mchete nyambiza nyamira.
0: Yes mpesa.
4: Kuyande mwana baba bono naigura bu uno kwa niranga kubwate simi yao gozo buwate reti evi gabia bagigo kwatana na kwa soo nyumba na uwezie kera oberete kuruchuma paka kuhika jumatatu yanya haraka ba kigo kwatana na kuharuwa se kukumera na nabanto korosibo sani nabanto maisa marareba koroje na haya kumoroje baba na maene uno yomintanya haraka ba kwa teba nga kabu wate simia kona kuhaka nonyankende na keretu kakako na koragira kakoche kwenyurubo kumambu wate regatue meza lakini takieti kwenye urebili angara libya jete simia kona kuhaka kona kuhaka baba kere angara liye kina maene tuanya hara obama na wano tuanda alibueli joni igo tuwaro rana nabanta sobozi ya sobozi umojengo mwanene bagoka bakunsa kukusa bansa kusa kabisa bago tebanga kai kai kai na ye mpesa kuruke nyambi naba tebi nga babanji ikono bananyo oranga nare koba nyumba nyare koba nguesie kera ngutu bore simi andedana kwa ake simi nga irende bale kumanya iko njendo uche muna baba ikatua batoko soka isiko muna hafutu wa enda buheri choni na batuwa ranobozi ya sobozi iko tuwa menta basani ya franke muna boni inga kurutuwa ruwa ranobaka muna bono noko na kukwana ngaye tata mbuye waika iko loche nga ikatua nyara kwa batoko umerana
0: yes
4: ubozi ya sobozi tito nyara kwa batoko uesie kera nyumba kwa kubata facebook unezi mingu wako regesa utaikora kana saba antu ya ikatua batoko umerana maisha mararembi ya mwana
0: asante sana asevi rengeri yubiao miyamono sana mpesa na bogo tobe kira kenda abura kendene agere toke ndete iga nekere ngo kumanyenga iga iga se studio cheza cheza nige okwali baga dio kwebwera weka chilingi chirivu emia emo emambiji iga ya bono cheza cheza okwali baga lio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings emambiji iga ya bono na konyore pese iga nigere raisi oku genda sisi miau ubatista 770#. Kwenda sisi miau ubatista 770#. Korwa abuo omwanchwa omo tegerali ochore option number 3 yurecheza box korwa weker wacho recheza box abogo chora agatia box number yemo weke box number inye alright ekero wacho re box gabu onye naboko nyora libagalio kobwa weka chilingi chiribu emia eyemo imambiyiga yabono raisi gotu yaninga ebese yago pesa iko tu hapo inakungoja wewe nekero umancho motekere ningo kwenye ulipo igoni gianchire na kolengwa na BCLB na igoni gianchira sabantu wabwati miaka kuminitani tatu kogende rera chiara girechinza isano na isatu chiawono mambia taswira sera undi ito ya kalinga taswira sera undi ito ya gata tu yomurubu lia sante sana soko endra gusanga mwana inche kerora mwana inche shan kwa mboka alisase imambiji gaya vono watero kuiga unchangeable God unchangeable God no watero kwa Rehoboth Music Ministries.

0: shuka agotero kwegano kwa Rehoboth, agotero kwegano kwa Rehoboth Music Ministries omanchomo tegereli chiteka ikomi chirage chinsa kianda chabona mambe chinsa chiko minyo koko minyo kawoka masai nakimbia kukimbia tu lakini rende tokorene renya sangambi ya mono nogo kwenyulia nga ekerobu akire chinsa chiko lengana onye kanisa unumogo chaka sambili nalimogo chake leseni nyamogo chaka saa tatu, jinsa chirimogo chaka, na yabaza moja, tafadhali, unye kama unashiriki siku ya kesho, nya enomu Adventista, na kisho kwa chiri kanisa, matuka haiganya saa 27, 24 hours ya day, wona, tumeka yago sita, yali ya saba, ogo tebigunga rest, yende kanisa, kwa na nyasa yago, masini ya mangi, na ndibi ntunibi nge sana, nyasa yago tutanga, ama vena mangi sana, nyasa yago tutanga, korua, na ndi tutaliko manya, so many, you know dangers nyasaya kututanga kurua na ndi ntulikomanya igoli ndi nogo kunyulenga gende kanisa what are you grateful for ima mbiga ya bono ende kanisa rani nyasaya mbiya mona ase alia kukole ili wiki yiga for example wiki yiga ya elire obu wata firingia wiki yiga ya elire abanabago obu wata firingia wiki yiga ya elire e familia ya giri buya wiki yiga ya elire otara kosa enda gero kubeka semesa you know Naboko nyorawa ntumbali bata maitinga na keep people lack food. Nga mwanto nabako ako nyoranga maruboba yekire. Kwa tabuwa tindagira kwa wabana. Tabuwa tindagira wakoli. Tabuwa tivosio na maga. Yani nga tabuwa ati. Nyingi mne binte kota kire kota inyasayambu ya mwane kiagarae. Naboko tambu kageti chagali kwa chinye ni chiago. Kwa karange sukuma yago. Kwali. Ase sukuma ili ya gusi. Yani uko nye veke getungu. Getungu nyama toma ito kikozi meke. Goikobe kike tungo kiagara lia aya tungo lazima obeke ase ngakie koruku ege ticha liete ticha liete taite gosirake goiko tu alege ticha ngene chikoni gari aso kwenda kwa siale bite bia gobi sukuma wasi aralibu wasi araji amato ye cabbage kero kwa gwa sabuire cabbage go Kenya ne bindo binde bingane nga kitchen waste okay wasi arororo bono liende ase e kurende yago ase giticha kiago nakiba ni liete ticha liko na kogenda iga Ase geti chakiago, weko tuare eke tungu nyamato. Rasmus meke, women are we together. Weko simeke eke tungu nyamato. Naende bona zenge nchayoro mungu nomo chanja. Weka kwa weka nenda ni gabo kando. Wage ni bago cheke usiko kwa mwengo keri ya kienyechi ngari nko nye chemusole propali antobali. Na kwa tenda ni gabo kando. Bona weko tuare nesuguma. Esuguma ine rasma. Abana nesuguma bakoli. Ntua wantombare ya pake nito sige tesu kumogo chaiga Na kutenga kakika echi insaga chibere Ae karam tuere siku mabuna ragira na fukato Hebi ntombiro te kirugu tuwarase Ange na chikoni Kuhiko tuware hebi ntombiro wangu wangu Tampu kakika wantenge teke ema machika kuna kobera Kwa kole nga naki Kwa hile bitungo gali Kwa hile ndani yao Na nye hoho nye kwa magabu sole simeka Kitu kiyo nsike kwa mae, simeka, rosi, meli, beka, mgonda, kere gendo. Ike tiche, ina riga asi ya ye. Alright. Rende, kwele ninyo sayambi ya mwona ase bintebiga. Bintebiga kwa nyora ngoko genda, uchu mgonda li kwa nyora li toke liya guli ya kongire. Kwa leta kwa roseli ya bana. Ngoko genda, roche, gali, nyatiye kongo si ngo kwa lire boniga. Boniga ngo sokele, nandepo igonto bugate roche maatali. Yani... Obuata maji abantu baroro bakogenda isabali entambe bachikuligia maji ana batanyore abantu baroro babuati ndagira singe nchomura kero buate tense yabo ase bamenyete babuati kende bakuli nandi gomba buata abana bake babuate tugeta geta maji tagete ndagira bonyansi mboyo ngombe chikolisia ebigane bintu ndunya sato tetegusiga aliyo gweta Neva ndi toko tanga gakimura kero tunyarini. Bado nabokoro lenzere green pi. Gusiri toko nya koranga gaki gakimete umura kero tunyarini. Nabogweta nande korere mete no irali ere green. Asana roko genda kuage ndegeka. Turikonyora no nyomo tole green no nye. Ebigane bintu tokere ni nyasayambu ya mono. Ebigatalika waida. Talika waida. Ina ni nyasayambu ya mono. Igonyo kwenye salitu kuli ya lero tafadhali oge ndika nisa. Mangana yego tebanga oo mbura ya tuwe temu iso ndali kuli. Bado ndibu hata matobe. Oo gosenki. Enda hika nisa ila nilenya sembu ya mwona asama sesenia. Na handibu tambe ngo banyoliga. Ngo banyoliga. omuntu obwate enkoro ebwate gratitude omuntu kwera niyasembuya mona ase ase kelia egekanyorire nakeba negeke nyasaye gakogendera kumusisena. You continue attracting more blessings, alright? So have a grateful heart. Igarende kera togenderete iga omwencho omotegera erifo igo niga ngo okomanya igoro yachezacheza eye gokoa ribaga riokwebwera goika chilingi chiribu emi eyemo emambe iga yabono chezacheza ige okoa ribaga riokwebwera up to 100,000 Kenyan shillings emambe eye iga yabono na nigerera isi sana kogenda sesimi yao obate star 770 hash korwa wachore option number 3 eyuere cheza box ekero wachorire option number 3 eya cheza box chora gati ya box namba yemo weke box namba inye na kurwabo abakonyoranga nayo mu buyema mbiga ya bono nebese yago igoko yenyora instantly igabugabo na kwabo mu buiga ebese yago nero ya soira asecheza cheza wallet yago oko withdraw kurwalia na konyoranga ebese yago ya sere mpesa mambo kama hayo haraka haraka. Yoenda sisi miyamu bate star 770 hash. Chora option number 3 recheza box. Chora gati ya boxi nambeye mo. Weka number inye. Alright. Nakuruwabu. Nabu kwenye olalibaga. Liokoba umubui. Ima mbiiga ya bono. Weka roto gendere terinde no mojadala weli tuko olialero. Weka roto gendete no mojadala weli tuko olialero. Okay. Nekere tuko nakubura ninga social media yiga. Nigo ya galida abantu. Mbata getiko socialize na abantu. Mbata getiko kumira na abantu. Baga mbe na abantu korosia basani physically. Tani liyo mutandao ya konyora na abantu. Mwasa nga sobu wamo buna buniri kawaida. So squeeze yo nyoro muntago prefer obere buyeka. Na ende kwa nyoranga nonye mwole mwikaransi teka mwko na kugamba kiro montara asesimi yae. In fact na mwumo kwikaransi ya bantu batato kiro montara asesimi yae. Ano manago kuminga liende na otu ikire gaiga. Halege sa?
1: Nisase?
0: Eee.
1: Wakire?
0: Muyamono.
1: Wakire nyakembe na sa utimogirango?
0: Eee.
1: Atikuwa guatire chopo otieno.
0: Eee.
1: Ano mwano mtu akiri sasa kwa leti na anda mwana wanyaleta maya sana lakini ni mtu wa veira mataita veira matino pi si mieyo lote mwana anda jembe kesi mieye ni chito jako likira na jimese singa ntu kuwa ndana na uo kuwa na nko yu kuwa mana ano mwongo mbogo kiwa lote mbogo kuruwara ya mwana onko ranga vi ntu vime mbire vi achire na intu buna wa ntu wa ntu wa nembale wa veira wa nene koro cho mwana wa kolege ntu ayo mutike na nana yoga niri kumoba sa minchenga tuenga mangana yaga yeji simiga nwamba nye kalioka naboko narabu be nabora iseko narabu bo inyora se mechando na aranya wale nombo genika achire kara weke simikando kara kwa sali nombo genika kara gamba kabisa kara seka kara gamba kumo kara ligerani sata wane simi ola chama nyere simi utukumo kato wane simi ya are wala isa kalbabu nangu wako na ere kukotindaka
0: wa minto
1: ya rosia wasani na wanto monto muya kara siyo mwuna wana na yabamu kufaka na mwa kutanele no monto sika na yako na kuchati siyo kaliyo kara likera nyo waleno ikuwa liko likera molikere mese jimata na kia na nyo liromo kani ya tikatula asia kuma tikatula nda ara iwa maoni ya ae kara kwa sali no uko kuwa no koto kuwa na mwuna wanto kuwa na ikana ae faro ni lumato no kwenye Ente na wanaleka tuenga mangana ya wale metandao ya chile tali simi chile wote na hawa ntuba tuwalile tabio mibata ya tukoweke na lio kase simi simi nyetume kase ntirengi ya lakini yomo ganyo gocha na kwa sohi na haya na hawa ntuba kuwa nila nente rengi ya nche na wanda atuweba yunga ila hawa ntuba naleko kuwa na hawa gani tali ya se simi yo kambi ya mwono lisa sena ya chopo tira nya kemenasa utimogirango Nembu ya tuwa kole kwa matanga kurugeli choni ika bono no hatu la bono na batu kanya kitu ya tole mambi vwa kito kaya ndeka ni saalia nyati kitu sasi momo nguru gatu senilivu yambu ya mwana naira chopo tiyano.
0: Santi sana job masasi na batu kutumeke laini ya Airtel lasipo nige laini ya bagaka kila tuko nakolige linga mambo iko na mna gani nga kia bintu bigia ndrete ika nga kisi miga fundi anyeligere libu wango wango tumana kogendera ike sa halo. Mbuye mono
2: babukire onda bongo tegera tumye kapisa onda mente liye kile nene kukwe vale
0: mente liyo kita fadhali
2: onda mente na wawo kisi mwere na kukura nye nye kakano
0: mm
2: akara mwagani ya jimwa hapa kari mwere
0: mm All right, asante.